0: Langhuizen, dat is goed.
1: Alleen het Aasfestival, we willen zorgen. Noem je het, maar dat is goed. Alleen het festival is slecht. Ah, I'm good. We want to go. Zo, noem je het, Nelung Milad, alleen het festival. I'm gonna trip. Tjenoe, I'm with Nelung Milad. Zo. Ik ga het trip, maar dat is echt wel, maar.
2: Toen was ik 10 jaar, ik kon dat niet meer naar die. Hier in die jaar.
3: Tamana, ik heb al een keer een paar jaar geleden een tour gedaan. Tamana, ik kan niet doen, ze maar niet
2: aan. Ik heb een paar jaar geleden
3: een tour gedaan.
2: Ik heb een paar jaar
3: geleden een tour gedaan. Ik heb een paar jaar geleden een tour gedaan. Ik heb een paar jaar geleden een
1: Nelua uga, kian sila mi, ama piso kasa, inun things, am asing itun piso kasa mo kadi. Tawlu up venues, concerts, to black heart mi, am asing inga to kasa. Jam mo kani ima sila mi.
2: Aksi kute mo, nitang pidirit tibiga ko ki, sa kanya yaki ka, aksi. Te mangen op het is met
3: una na ting o yo pat una kakak tu tamani kana tamni kanong le alene kun isa magayo na mga alene ko sila do pat
1: 21st of June this am kalasunat inuit ustoksyon Aliana te kutipa kalasit mga aliana chikisilubit tawa na kuya kachigilta kalasit kanetam niyo inuit atachi mo kutip atachi mo siya
3: ano yung nakakato itaman na kanetam ni edita kayo sa mga June 21 na tinubo taman na li aliana ko pila kalap nandugi
2: Kanoble isa magayaw niya mga tamani kita kalapat ka na nai kung kung yaya niya ko yun kung yaya yun namaluya sakti yaya kita yun kung yaya niya kita yun at so
3: kiko ni tamang wakta kami ang mga ina kita yun ni kiko mga ta tega lagom nakpiki kiko mga ta
2: beaches dear kaya may ito ay pero niya
1: Amoaga, Petrus Steban, Sudi Tusangin Nakit, Tamas Sekut Kisabi, Tegulok Tokya, Petrus Steban.
3: Yeah. Okay, ni Tatine, okay, kung mabisi.
1: Aki Saja, come.
3: Yeah.
1: Enjoy the festival.
4: Dan, Avang Wat Lawson, Savane, Ako Kituning out of Tasming Island, Kango, Katakatuni, Lulimitusaka, not to see Takapana Tilogit Iposak, Tamana Pinosaurus, Unungan, Alien Aid Arts Festival, Tamani Kaluni began near Ilakaupo began near Tween. Kaupo began near Mittilogit. Amatota, nothing up. Okay, Tematok. Suli ulit katikalit te kanya gitu nila tan FIFA na gato yung tan ino ang nagtan na tao tako ko na dito si yung mayo kanu ilok tanginik ila kanu ila tako ko na dito si yung mayo pingwak tilogo tan nating area magpag-gaban Dan ook weer mutoyok man na Halifax mutoyok to katas ma Mary Pardo tapos son na lang yung mago. Dan gila kapos tawon na lang man nila kanu ilog pa mga to sa kain ng mila mo.
3: Kano likyang e una FIFA kundi pigyang ngaw te kalaw mga pe kwa kong nape.
5: Ah, kaya ko yaw lang kay mayugot Mississauga of the Credit First Nation Jai King Green. Kati mayup mat take one kay ko yilaw ma upam ni amma bar permit pe katawli law pugo
3: uko keng e akiti fi fakkun kanor le listen ni to sama law manga to how is ha kun na pe
5: ah jai king green tema take nga kawi kawi yaulau

Жолуулуктар аттигэттэнгэ пингалуурклиилла ситамаруурклиилла пиянгувалагуна сиорлтаймаатсигуулаармалимми килэриммиу хагай хагариат пингалуурклиапэлла савалииллу ситамаруурклиилла таймаатсигуулаармата тамаккуа хагагаа таймаатсигуулаармалимми килэриит килэриик палаармата халангиинуи тамаккуа аллуна халлиавэнинг инуксиутлиартиг микилерит таппигами таймаатсугааққулаарпмиуит таманна униккаангуатуен тара риахаакку риахаакку кисиани кисиани риахаакку таймаалертара нэрвалаттуга нэрвгалаартуганя таймаалерқуга тулаак тулаангуартами касуарни руманингиннит руммал румалааппат Rasakanga, tajmani, ini pesudunya itu, dalam bilak tu rasak kama, awak ku kapan memu, cipan memu, mana memu lo, surlu sangan ni, mana ngak tu, ini bilarun ku kasak bilarun dalam, mana itu dalam, tukwa, pesukla, pesukli tu ni awak matlini, pesukni kami. Jawabannya kalau ni perasaan kami, saya melihat tu kisahnya ini bagus tak kami, anda agak kami bijaknya kami. Malu, orang calon maklum semua, buku masyarakat semua, bijak apa sahaja bunga, ni tu calon keluar lama, tak kuning, nuna mempelajari macam lauk semua. Kerap pelajar matu nak kupiuk tu, kapan mula, mana mula, kapan. Kerap pelajar matu piuk kuat tu banyak, nak kami. Kalimat yang kok, buat nak kok, awalnya nak kalah, awalnya nak kok. Ikwa kerap pelajar ikwa, apa hal kut, cuma hal kut. Kerakta bela urban jual me, anggur kuka kuka sebut bela urban jual me, urban ya luk, kerumah bela lok semut tengil lagu lehutan itu masih kelak untuk kata lagu me, terak mengu bela halu hangit me, kag nak kag pasal tengmal lehung matu masih kelak suri jok terak Kalau mikir tu nyonya cara cakap mikir, kalau orang maju, kalau orang maju cara kita kalau di mana kita kasih orang belak pada pihuk tu kena nampaknya lah. Belak tu kita belum ada yang panik tak. Kugal kunci kekuna, kunci kugal orang seringan itu berdoa lak semua cekwa, batal kut cuma kalau unik kasih orang itu. Unikat ruangan tu, lak cuma unikal cecungguna, awalnya kugal mengutir dah, khalilah bular macam kugal tanya, tapi macam kerak nanti tu khalilah bular kelas orang bular macam, cecung mana khalilah kelas orang bular tu, awalnya jatuh cuma makanan kugal ni pun. Tetapi Allah kuni kalau belajar, tergelar kami siapa kalau kasih orang terkenal itu, siapa Allah? Allah itu terkenal, kalau saya malah kalau kalau Allah siapa? Bagai Allah, kalau matunya tu ni kengilir ni Allah siapa? Asyik kalau matunya tu ni Allah siapa? Kengilir ni, ukir. Okey, am nak cuma ni. Kita mahu tu tulur cakap. Jadi mai pelarut. Kalau aku kalau kalau lelung mat. Jadi mat kerat nak tulur cakap ni entah mat. Awalnya tulur kalau kalau belar mat. Kalau lelung. Jadi kini kalau panik kalau pelarut, kalau panik mungkin pelarut muda
Atau